0: ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. پاش سێ مانگ ئینتەرنێت بە شێوەی پچڕپچڕ گەڕاوەتەوە و هێشتا فیلتەرینگی لەسەرە. کورتپاس سەبارەت بە مەترسی گەڕانەوەی ئینتەرنێت و هاکرانی هاوڵاتیان هوشداریدا. وەزارەتی ئیسلاحاتی ڕێژیم هۆشداری داوە کە گرانی بەستێنی بۆ ناڕەزایەتی دووبارەی خەڵک خۆش کردووە. ڕێژیم بۆ شاردنەوەی ڕاستیەکان میدیا بیانییەکان بە هاندانی کۆمەلگا تۆمەتبار دەکات. ئەمریکا سەبارەت بە کۆنتڕۆڵکردنی گەرووی هۆرمۆز هۆشداری بە عوماندا. هەروەها ئابووری ناسان سەبارەت بە داڕمانی ئابووری ئێران لە دوای شەڕی ئەم دواییانە هۆشداریاندا. ڕاپۆرت ئابووریەکانیش باس لە پەککەوتنی کار بەهۆی دابەزینی هەناردەی نەوت دەکەن. درێژەی هەواڵەکان. سێ مانگ پێش ئێستا کۆماری ئیسلامی دەستڕاگەیشتن بە ئینتەرنێتی جیهانی پچڕاند. لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا بە شێوەی پچڕپچڕ ئەم دەستڕاگەیشتنە گەڕاوەتەوە، بەڵام بەم حاڵەشەوە پێوەرەکان نیشانی دەدەن کە بەکارهێنەران لەگەڵ فیلتەرینگی بەرچاو بەرەڕوون. نەتبلاکس ڕۆژی سێشەممە پێنجی جۆزەردان ڕایگەیاند کە دوای 2023 کاتژمێر لە پچڕانی ئینتەرنێت لە تۆڕی نێونەتەوەیی کە درێژترین پچڕانی سەرتاسەری ئینتەرنێت لە مێژوویە ئینتەرنێت تا ئاستێکی کەم گەڕاوەتەوە. ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کورتپا سەبارەت بە خۆپاراستن دوای گەڕانەوەی ئینتەرنێت هۆشداری بە هاوڵاتیان داوە کە لە خۆپاراستن لە دنیای مەجازیدا هوشیار بن.
1: ماوەی سێ مانگ بوو پەیوەندی خەڵکی ناوخۆ لەگەڵ دەرەوە پچڕابوو. لەم سێ مانگەدا دەیان حفرەی ئەمنیەتی ئاشکرا بوون. هەکێرەکان دەیان ڕێگایان بۆ هەککردنی ئێمە دۆزیوەتەوە و حکوومەتەکانیش لەم حفرەگەلا بۆ سەرکوتەی خەڵک کەڵک وەردەگرن. ئێستا کە بەشێک لە ئینتەرنێت گراوەتەوە، باشترین ڕێکار ئەوەیە کە تەواوی دیوایسەکانمان وەکو لەپتاپ، گووشی یان هەر شتێکی تریکە سیستەم ئامیلی هەیە ئابدەیت بێتەوە. دووەم هەنگاو ئابدەیتکردنی ئەپەکانمانە، تەواوی بەرنامەکانی کە هەمانە دەبی ئابدەیت بکرێنەوە و بە ئاخرین نوسخە بگەن. هەروەها بەهۆی ئاشکرابوونی دەیان پاسپۆرت، باشتر وایە ئێمە پاسپۆرتەکانمان بگۆڕین. بە چوارەم باشتر وایە تەواوی ئەپە حکومیەکان حەسف بکەن بۆ یەکە گووشیەکەتان سالم بمێنێ و ئێوە ئەمن بمێنن. تکایە بە ڕەچاوکردنی ئەم ڕێکارانە خۆتان ئەمن بکەن.
0: بەپێی ڕاپۆرتی هەواڵدەری ڕۆیتەرس، بەرپرسێکی ئەمریکی ڕایگەیاندووەکە ئەرتشی وڵاتەکەی هێرشێکی ئاسمانی نوێی لە نێوخۆی ئێراندا ئەنجامداوە و بنکەیەکی کۆنتڕۆڵی زەوینی درۆنەکانی لە شاری بەندەر عەباس کردووەتە ئامانج کە مەترسی بۆ سەر کەشتیوانی لە گەرووی هۆرمۆز بوو. هاوکات چوار درۆنی ئێرانیشیان لە دەوروبەری گەرووەکە خستووەتە خوارەوە. لە دوای هێرشەکانی ڕۆژی دووشەممەی باشووری ئێران ئەمە دووەم هێرشی ئەمریکا لەم هەفتەیەدایە. هێرشەکە چەند کاتژمێرێک دوای ئەوە ڕوویدا کە دۆنالد ترامپ سەرۆککۆماری ئەمریکا ڕاپۆرتەکەی ئێرانی سەبارەت بە ڕێککەوتنی نزیک بۆ دەستپێکردنەوەی هاتووچۆ لە گەرووی هۆرمۆز ڕەت کردەوە. واشنگتۆن ئەم هێرشانەوە کەنگاوێکی بەرگری لە گەرمی ئاگربەستێکی لەرزۆکدا بۆ پاراستنی هێزەکانی و کەشتیوانی بازرگانی لەو ڕێڕۆ ستراتیژی هاوبەشەی نێوان ئێران و عمان پێناسە دەکات. سپای تەرۆریستی پاسداران ڕایگەیاند کە لە وڵامی هێرشی ئەمریکا بۆ سەر بەندەر عەباس بنکەیەکی ئەو وڵاتەی کردووەتە ئامانج. سپای پاسداران شوێنی وردی ئەو بنکە ئاسمانی ئەمریکای ئاشکرا نەکردووە، بەڵام هاوکات لەگەڵ ئەم هێرشە ئەرتشی کویت لە بەیاننامەیەکی بەپەلەدا ڕایگەیاند کە سیستمی بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەی خەریکی بەرپرشتانەوەی چەندین هەڕەشەی موشەکی و درۆنی دوژمنکارانەیە لە ئاسمانی ئەو وڵاتەدا. لەو بەیاننامەیەدا ئاماژە بەوەشکراوە کە دەنگی ئەو تەقینەوانەی لە کویت بیسراون بەهۆی تێکشکاندنی ئەو موشەک و درۆنانە لەلایەن بەرگری ئاسمانیەوە بووە. ڕێژیم ئێران هۆشداری داوە کە هەر جۆرە دووبارە بوونەوەی هێرشەکانی ئەمریکا وەڵامێکی زۆر قایمتری لێت دەکەوێتەوە و بەرپرسایەتی دەرەنجامەکەشی دەخاتە ئەستۆی واشنگتۆن. کۆماری ئیسلامی ئێران لە پەرەگرتنی تووڕەی جەماوەری و ڕاپەڕینی نوێ بەهۆی داڕمانی ئابووریەوە نیگەرانە. لەم چوارچێوەیەدا وەزارەتی ئیتلاعات هۆشداریەکی فەرمی بڵاو کردوێتەوە و دانی بەوەدا ناوە کە گرانی بێوێنە و کەمی پێداویستیەکان بەستێنی بۆ ناڕەزایەتی خۆش کردووە. ئەم ترسە دوای ئەوەیەکە گەمارۆ دەریایەکانی ئەمریکا ناردنی نەوتی ئێرانی گەیاندووەتە نزمترین ئاست. ڕژیم بۆ شاردنەوەی ڕاستیەکان میدیا بیانیەکان بە هاندانی کۆمەلگا تۆمەتبار دەکات. ئەم نیگەرانیە لە کاتێکدایە کە ساڵی ڕابردوش ڕاپەڕینێکی سەرتاسەری ئێرانی گرتەوە. هاوکات وەزارەتی ئیتلاعات سرسی زۆری لە بڵاوبوونەوەی قاچاخی ئینتەرنێتی ستارلینک دەربڕیوە، چونکە دەزانێت سەرەڕای بڕینی 88 ڕۆژەی ئینتەرنێتی گشتی خەڵک لەم ڕێگەیەوە خۆیان بۆ ناڕەزایەتی نوێ ڕێک دەخەنەوە. شرکەتی تانکر ترەکرز کە چاودێریکردنی جوڵەی دەریایی دەکات ڕایگەیاند کە 60 ملیۆن بەرمیل نەوتی بارکراوی ئێران لەناو دەریادا لەلایەن هێزە دەریاییەکانی ئەمریکاوە گەمارۆ دراوە. بەپێی ئەو راپۆرتە بەهای ئەم نەوتە دەستبەسەرداگیراوە نزیکەی 6 میلیارد دۆلار و دەیان نەوتهەڵگری ئێرانی لاوەکانی باشووری ئێراندا گۆشەگیر کراون. ئەم گەمارە توندە دوای ئەوە بوو کە کۆماری ئیسلامی سەرەڕای ئەوەی ئاگربەس ڕاگەیەندرا بوو ئامادە نەبوو گەڕی هورمز بکاتەوە. هەر بۆیە ئەمریکا لە 6 هەفتەی ڕابردووەوە گەمارەی دەریایی دەست پێکردووە. سێنتکام ڕایگەیاند کە تا ئێستا 109 کەشتی سەربە ئێرانیان ناچار بە گۆڕینی ڕێڕەوەکانیان کردووە. ئەم دۆخە پەککەوتنێکی قورسی خستووەتە سەرکەرتی هەناردەکردنی نەوتی ئێران کە شادەماری ئابووری ئەو وڵاتەیە و نیشانەی توندبوونەوەی زیاتری گەمارۆ نێودەوڵەتیەکان بۆ سەر داهاتە داراییەکانی تارانە. وەزیری پێشووی وزەی ئەمریکا لە وتووێژێکدا لەگەڵ فاکس نیوز هۆشداری داکا توانای پاشەکەوتکردنی نەوتی ئێران بە شێوازێکی مەترسیدار کەم بووەتەوە. تەنیا 20-22 ملیۆن بەرمیل نەوتی ماوە لە کاتێکدا پێشتر 120 ملیۆن بووە. دەن برۆیلێت ڕایگەیاند کە ئێران بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتن تەنیا 4-6 هەفتەی لەبەردەمدایە. پاش ئەوە دەگاتە خاڵێک کە ڕێگەی گەڕانەوەی نییە. ئەو ڕوونی کردەوە ئەگەر پاشەکەوتەکە کۆتایی بێت و تاران ناچار بە ڕاگرتنی بیرەنەوتەکان بێت، دەستپێکردنەوەی بەرهەمهێنان یەکجار ئەستەم دەبێت و وڵاتەکە ڕوبەڕووی دارمانێکی ئابووری درێژخایەن دەبێتەوە. برۆیلێت ئاماژەی بەوە کرد کە دۆنالد ترامپ بە باشی لەم گوشارانە تێدەگات و ستراتیژی گەمارۆدانی تاران بە تەواوی سەرکەوتوو بووە، چونکە هەناردە و بەرهەمهێنانی نەوتی ئێرانی بە بەرچاوی دابەزاندووە. وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا دامەزراوەیەکی تازەی ئێرانی بە ناوی بەڕێوەبەرایەتی ڕێڕەوی ئاوی کەنداوی فارس گەمارۆدا. تاران ڕایگەیاندووە کە ئەم ناوەندەی بۆ چاودێری و ڕێکخستنی هاتوچۆی کەشتیەکان لە گەڕووی هورمز دامەزراندووە. ئەمەش دوای ئەوەی ئەمریکا گەرووەکەی داخست و بەندەرەکانی ئێرانی گەمارۆدا. لەلایەکی ترەوە واشنگتن لە بەیاننامەیەکدا جەختی کردووەتەوە کە دروستکردنی ئەم دامەزراوەیە هەوڵێکی نوێی سوپای پاسدارانە بۆ سەرانە وەرگرتن و وەرگرتنی پارەی زۆرم لێ لەو کەشتیانەی بە ناوچەکەدا تێدەپەڕن. ئەمریکا ئەم هەنگاوە بە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتیەکان دەزانێت و هۆشداری داوە کە هاوکاریکردنی ئەم ناوەندە سزای توندی لێ دەکەوێتەوە. هاوکات ئەم دامەزراوەیە نەخشەیەکی ئێرانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردەوە و تێیدا ناوچەیەکی گەرووی هورمزی وەک مەودای چاودێری خۆی دیاری کردووە. بەپێی راپۆرتی واڵ ستریت ژۆرناڵ، کۆماری ئیسلامی ئێران بەهۆی شەڕ و گەمارۆی دەریایی ئەمریکاوە ڕوبەڕووی قەیرانێکی ئابووری زۆر قوڵتر لە ڕابردوو بووەتەوە. ئەم گەمارۆیە داهاتە نەوتیەکانی بە توندی دابەزاندووە و مەترسی داخرانی هەندێک بیرەنەوتی لێکەوتووەتەوە. هاوکات داڕمانی بەهای تمەن و گرانبوونی کاڵاسەرەکیەکانی وەک نان و گۆشت گوشاری قورسیان خستووەتە سەر بنەماڵەکان. لە شەڕی 40 ڕۆژەی ڕابردوودا زیاتر لە ملیۆنێک کەس کارەکانیان لەدەستداوە. وەزارەتی ئیتلاعاتیش هۆشداری لە سەرهەڵدانی ناڕەزایەتی نوێ داوە. ئێستا بەرپرسانی تاران بۆ بەردەوامبوون یان سازشکردن خەریکی هەڵسەنگاندنی دۆخەکەن، بەڵام نایانەوێت ئیمتیازی گەورە بە ئەمریکا بدەن، چونکە نایانەوێت وا پیشان بدرێت کە ئەمریکا و ئیسرائیل لەم شەڕەدا سەرکەوتوو بوون. ئەرتشی ئیسرائیل ڕایگەیاند کە لە سەرەتای ئەم هەفتەیەوە تا ئێستا نزیکەی 550 پێگەی حزب‌اللای لە لوبنان پێکاوە. ئەم هێرشە بەربڵاوانە دوای ئەوە هاتنە ئاراوە کە تل-ئاڤیڤ ناوچەکانی باشووری ڕووباری زەهرانی وەک ناوچەی شەڕ ناسەند. ئەرتش فەرمانی چۆڵکردنی دەستبەجێ بۆ دانیشتوانی شاری سۆر و کەمپەکانی دەوروبەری دەرکردووە تا بەرەو باکووری ڕووباری زەهرانی کۆچ بکەن. لەم هێرشانەدا بنکە سەربازیەکان ناوەندەکانی فەرماندەی و سەکۆکانی موشەکی حزب‌اللا لە دۆڵی بقاع و باشووری لوبنان کراونەتە ئامانج. ئیسرائیل حزب‌اللا بە پێشێلکردنی ئاگربەست و هێرشی درۆنی تۆمەتبار دەکات. لەم پەیوەندیەدا فەرماندەی ئەرتشی ئیسرائیل جەختی کردەوە کە هێرشەکانیان تونتر دەکەن. بەپێی ڕێکەوتنی ئاگربەستی واشنگتۆن، ئیسرائیل مافی هەیە لە کاتی بوونی هەڕەشەی جددیدا کردەوەی سەربازی دژی حزب‌اللا ئەنجام بدات. سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە کۆبوونەوەی کابینەکەیدا جەختی لەسەر کردنەوەی دەست بەجێ گەروی هورمز کردەوە و بە توندی هەڕەشەی لە عمان کرد کە نابێت بیر لە کۆنترۆڵکردنی ئەم ڕێڕەوە نێودەوڵەتیە بکاتەوە. دۆنالد ترامپ ڕایگەیاند کە بەپێی چوارچێوەی دانوستانەکان گەروەکە لەژێر کۆنترۆڵی هیچ وڵاتێکدا نابێت و پێویستە عمانیش وەک وڵاتانی دیکە ڕەفتار بکات ئەگەرنا لە نێویان دەبن. ئەم قسانەی ترامپ دوای ئەوەیە کە کۆشکی سپی راپۆرتێکی تەلەڤیزیۆنی فەرمی ئێرانی ڕەت کردەوەکە بانگەشەی دەکرد بەپێی ڕەشنووسێکی تێگەیشتن لەگەڵ ئەمریکا بەڕێوەبردنی گەروەکە بە هاوبەشی لە نێوان ئێران و عماندا دەبێت. لەبەرامبەردا ئیسمایل بەقایی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند کە هەر بڕیارێک لە سەرگەروی هورمز تەنیا پەیوەندی بە ئێران و عمانەوە هەیە و پەیوەندی بە ئەمریکاوە نییە. وەزارەتی دەرەوەی کویت بە توندی هێرشە مووشەکی و درۆنیەکانی ئێرانی بۆ سەرخاکەکەی مەحکوم کرد و ئەمەی بە پێشێلکاریەکی ئاشکرای سەروەری و ئەمنیەتی نیشتمانی ناوبرد و ئێرانی بە تەواوەتی بە بەرپرسیار زانی. ئەمەش دوای ئەوە بوو کە سوپای کویت ڕایگەیاند سیستەمی بەرگری ئاسمانیەکەی ڕووبەڕووی هێرش بووەتەوە. هاوکات وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە بەیاننامەیەکدا هێرشەکانی ئێرانی بۆ سەر کویت سەرکۆنە کرد و ئەمەی بە پێشێلکاری یاسا نێودەوڵەتیەکان و سەروەری ئەو وڵاتە زانی. لە هەمان کاتدا فەرماندەی ناوەندی هێزەکانی ئەمریکا سنتکام ڕایگەیاند کە ئێران موشکێکی بالیستیکی ئاراستەی کویت کردووە، بەڵام لەلایەن سیستەمی بەرگری ئاسمانی کویتەوە بە سەرکەوتووی لە ئاسماندا تێکشکێنراوە. قەیرانی ئابووری و داڕمانی سیستەمی تەندروستی لەژێر سێبەری کۆماری ئیسلامیدا گەیشتووەتە ئاستێک کە تەنانەت میدیاکانی سەر بەسپای پاسدارانیش ناتوانن چاوپۆشی لێ بکەن. بەپێی راپۆرتی هەواڵدەری فارس، تێچووی هەوسارپچڕاوی پزیشکی ددان و نەبوونی پاڵپشتی بیمە دەوڵەتیەکان بەشێکی زۆری خەڵکی لە ئێران ناچار کردووە لەبەر بێ دەسەڵاتی و هەژاری ئازار و ددان ئێشە تەحەمول بکەن و چارەسەرکردنەکەی وەدوا بخەن. ئامارەکان نیشان دەدەن کە تێچووی دەماربڕینی یەک ددان گەیشتووەتە نزیکەی 10 میلیۆن تمەن و تێچووی ئیمپلانت تا 50 میلیۆن تمەن بەرز بۆتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایەکە چارەسەری گشتی هەر ددانێک بە تێکڕا پێویستی بە 15 تا 40 میلیۆن تمەن هەیە کە چەند هێندەی موچەی مانگانەی کرێکارێکە. ئەم بارودۆخە کارەساتبارە ڕەنگدانەوەی ڕاستۆخۆی گەندەڵی دەسەڵاتێکە کە داهاتی وڵات بۆ پرۆژێ سەربازی و ئیدۆلۆژی خەرج دەکات، بەڵام خەڵکەکەی لە سەرەتاییترین مافی تەندروستی بێبەش دەکات. بەرزبوونەوەی لە ڕادەبەدەری تێچووی چاپ و بەستەبەندی شەپۆلێکی نوێی گرانی و هەڵاسانی بەسەر بازاڕەکانی ئێراندا سەپاندووە. بابەک عابدین سەرۆکی یەکێتی چاپخانەدارانی تاران ڕایگەیاند کە نرخی ماددە سەرەتاییەکانی وەک پۆلیمێر، ئالومینیوم و کاغەز لە نێوان 200 بۆ 400 لە سەد زیادی کردووە. ئەمەش کاریگەری ڕاستۆخۆی لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی کاڵا بنەڕەتیەکان بووە. ئەم بەرپرسە ئاماژە بەوەش کردووە کە دوای شەڕ و قەیرانەکان نرخی وەرەقەکانی چاپ و کەرەستەکانی بەستەبەندی گەیشتووەتە ئاستێکی بێوێنە. لە کۆتاییدا کارگەکان ئەم تێچووە زیادەیە دەخەنە سەر نرخی کۆتایی کاڵاکان، بەمەش بارگرانی و هەڵاوسانە توندەکە تەنیا بەسەرشانی بەکاربەر و خەڵکی ئاساییدا دەسەپێنرێت. دواین هەواڵ، ئابوریناسان و مامۆستایانی زانکۆ لە ئێران هۆشداری دەدەن کە دوای شەڕی ئەم دواییە و توندبوونەوەی گەمارۆ دەریاییەکانی ئەمریکا ئابووری ئێران بەرەو داڕمانێکی بێوێنە دەچێت. کارناسان پێشبینی دەکەن کە گەشەی ئابووری ئێران بۆ منفی دە لە سەد دادەبەزێت و تەنیا لەم ساڵدا نزیکەی 4 میلیۆن و نیو کەسی دیکە دەکەونە ژێر هێڵی هەژاریەوە، بەمەش ژمارەی گشتی هەژاران لە وڵاتەکەدا لە 40 میلیۆن کەس تێدەپەڕێت. بەپێی راپۆرتە ئابوریەکان گەمارۆ دەریاییەکان هەناردەی نەوتی ئێرانیان بۆ نزیکەی 0 کەم کردووەتەوە و بازاڕی کاریش بە تەواوی پەک خراوە، بە شێوازێک کە تەنانەت زۆربەی خاوەنکارەکانیش ناتوانن بژێوی ڕۆژانەیان دابین بکەن. هاوکات خولی بێکاری بۆ گەنجان گەیشتووەتە 3 تا 4 ساڵ، کامەش نیشانەی داڕمانی سیستەمی ئابووری ئێرانە. ئەم بارودۆخە نالەبارە ترسی قورسی لە نێو دەزگا ئەمنیەکانی کۆماری ئیسلامیدا دروست کردووە، بە جۆرێکە وەزارەتی ئیتلاعات بە فەرمی هۆشداری داوە کە گرانی بێوێنە و کەمی پێداویستیەکان بەستێن بۆ سەرهەڵدانەوەی ڕاپەڕین و ناڕەزایەتی جەماوەریەکان خۆش دەکات. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن. هەر شاد بن.

هەندێک جار گۆڕان تەنیا بە ڕووداوێکەوە دەست پێ ناکات، نە تەنیا شەڕێک، نە تەنیا قەیرانێک، بەڵکو بەکەڵەکە بوونی گوشار و ئاڵۆزیەکان گۆڕان دێتە دی. ئێران ئەمڕۆ لە خۆناغێکی زۆر هەستیار و مێژوویدا ڕاوەستا لە نێوان مانەوە و گۆڕاندا. لەلایەکەوە گوشارە ئابووریەکان و لەلایەکی ترەوە ئاڵۆزیە ناوخۆی و سیاسیەکان و لە دەرەوەش قەیرانە ناوچەیەکان و گوشارە نێودەوڵەتیەکان. بەڵام پرسیارێک هێشتا بەردەوام دووبارە دەبێتەوە. ئایا کۆماری ئیسلامی دەتوانێت خۆی لەگەڵ ئەم هەموو گۆڕانکاریانە بگونجێنێت، یان ئێران بەرەو قۆناغێکی نوێ دەچێت؟ ئەوەی کە ڕوونا لە ماوەی ئەم ساڵانەدا کۆمەلگای ئێرانیش گۆڕدراوە، ئیتر ئێمە لەگەڵ کۆمەلگەی 40 ساڵ لەمەوە پێش بەرەو ڕوونین کە وێنەی خومەینی لە مانگدا ببینێ. نەوەیەکی نوێ هاتووتە مەیدان کە جیاوازتر بیر دەکاتەوە، جیاوازتر دەنووسێ، پرسیار دەکات و ملکەس نییە و بە دوای هۆ جیاوازەکاندا دەگەڕێ. لەم نێوانەدا و بۆ بارهاتنی ئەم نەسڵە نوێیە، میدیا و سوشیال میدیاش جۆرێکی تر لە پەیوەندیان لەگەڵ جیهان و بوونی زانست و زانیاری زیاتر لە هەمووان کاریگەریان هەبووە لەسەر شێوازی بیرکردنەوەی خەڵک. لە هەمان کاتدا هەندێک پێیان وایە سیستمی سیاسی ئێران هێشتا توانای مانەوەی هەیە و بە پێچەوانەشەوە هەندێکی تر دەڵێن ئەم گوشارانە بە لەسەرخۆیی هاوکێشەکان دەگۆڕێ. هەرکەم لەم باسانە هەڵگری باس و خواستی تایبەت بە خۆیان و وەک لە کوردەواریدا دەڵێن ئەم هەویرە ئاو زۆر هەڵدەگرێت، بەڵام بەگشتی یەکشت ڕوونە. ئێرانی ئەمڕۆ ئێرانی تەنانەت سێ مانگ لەمە و پێشیش نییە. ئەمە ڕەهەندە و ئەمڕۆ لە ڕەهەندی چوارەمدا باس لە داهاتووی کۆماری ئیسلامی دەکرێت.

وردبوونەوە لە مێژووی سیاسی وڵاتاندا و ڕاستیەمان پیشان دەدەن کە زۆر جار ئەو قۆناغانەی گرنگترین گۆڕانکاریەکانی تێدا ڕوودەدەن لە ڕاستیدا ئەوانەن کە لە دەرەوەدا هێشتا هێور و ئارام دەردەکەون و شڵەژانیان پێوە دیار نییە. بەڵام لەژێرم ڕواڵەتە نادیارەی ڕووداوەکاندا ئاڵۆزیەکان قوڵتر دروست دەبن. جوغرافیای ئێرانیش بە لەبەر چاوگرتنی ئەو بارودۆخەی ئەوڕۆکە پەیدا تێدەپەڕێ بە شێوەیەک لەوەها قۆناغێکتا دەژیت. وڵاتێک کە لە ماوەی چەندەی ڕابردوودا بەرەو ڕووی گوشار و قەیرانی جۆر بە جۆر بووەتەوە. لە سزا نێودەوڵەتیەکانەوە بگرە تا گوشارە ئابوریەکان، لە ئاڵۆزیە ناوخۆییەکانەوە بگرە تا دەگاتە قەیرانە ناوچەییەکان. هەندێک شرۆڤەکار پێیان وایە سیستمی سیاسی ئێران لەسەر بنەمای ڕێکخستن و دەسەڵاتێکی بەهێز دروستکراوە، بۆیە توانای ڕووبەڕووبوونەوەی قەیرانی هەیە. بەڵام لە بەرامبەردا هەندێکی تر ئاماژە بە گۆڕانی کۆمەلگا دەکەن و لایان وایە کە کۆمەلگای ئێران چی دیکە توانای ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم هەموو قەیران و گرفت و ئاڵۆزیانەی نەماوە. بە تایبەتی بە هاتنی نەوەیەکی نوێ کە بە نەسڵی زێد دەناسرێ، جیاوازتر نەوەکانی پێش و بیر لە ژیان، ئازادی و داهاتوو دەکاتەوە و بیست و خواستەکانی زۆر ڕادیکاڵترن بە بەراورد لەگەڵ نەسڵی پێش لە خۆی و جەهانبینیەکی ڕەخنەگرانەشی هەیە. لەم نێوانەدا میدیا و سوشیال میدیا کاریگەریەکی گەورەی هەبووە لە ڕێکخستن و گۆڕینی تێڕوانینەکان. ئەمەش بەو هۆیەوەیە کە سنوورەکانی زانیاری شکاندووە و کۆمەلگای ناچار کردووە زۆر خێراتر لەوەی کە بیری لێ دەکاتەوە هەنگاو بەرەو گۆڕان هەڵبگرێت. لە هەمان کاتدا گوشارە ئابوریەکان کاریگەریەکی ڕاستۆ خۆیان هەبووە و هەیە لەسەر ژیانی ڕۆژانەی خەڵک. کاتێک نرخی ژیان گرانتر دەبێت، پرسیارە سیاسیەکانیش زیاتر و قوڵتر دەبنەوە. بەڵام هێشتا پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە ئایا سیستمی سیاسی ئێران دەتوانێت خۆی لەگەڵم گۆڕانکاریانە بگونجێنێت، یان گوشارەکان بەرەو ئاڵۆگۆڕیەکی گەورەتر دەچن؟ بۆ وەڵامیان پرسیارانەوە و پرسیاری هاوشێوەش لێکدانەوەی جۆر بە جۆر هەن. هەندێک لە شرۆڤەکاران باسی سناریۆی چاکسازی دەکەن، هەندێکی تر باسی زیادبوونی ئاڵۆزی و هەندێکیش پێیان وایە ئێران چووەتە نێو قۆناغێکی درێژخایەنی گۆڕانەوە. بەڵام سەرباری هەموو ئەمانەش هەتا ئێستا یەکشت ڕوونە. داهاتووی ئێران تەنها بە یەک فاکتەر دیاری ناکرێت، بەڵکو ئابووری، کۆمەلگا، ناوچە و گۆڕانی بیرکردنەوەی نەوەی نوێ هەمویان بەشێکی جیانەکراون لە دیاری کردنی ئەو داهاتووە، کەواتە ئێران لە داهاتوودا بەرەو کوێ دەچێت؟

0: بەشی باسەکە بریتە لەوەی کە ئێمە کورد وەکو یەکێک لە نەتەوەستەم لێکراوەکانی نێو ئەو جۆغرافیە لە معادڵات و هاوکێشەکانی داهاتوو لە کوێ جێئەگرین و ئەبێت چی بکەین، بەڵام ماوەی ئەم بەرنامە بەرەو کۆتاییە من ئەو عادەتان لێ وەرەگرم کە بۆ ئەو مژارە تایبەتە جارێکی دیکە لە خمە جەناوتە بم لە ڕەهەند بۆ یکە بتوانین زیاتر بە توول و تەفسیری زیاترەوە شی بکەینەوە. زۆر زۆر سپاس بۆ بەشداریت.
1: سەرچاوەکان بەڕێزی یەک دنیامەم
0: هەربژین. بینەرانی خۆشەویست، ئاڵقەیەکی دیکە لە زنجیرە بەرنامەکانی ڕەهەندم پێشکەش کردن بە میوانداریەتی زۆر بەڕێز کاک حیسامی دەستپیش، مامۆستای زانکۆ، تایبەت بە ئەگەری گۆڕانکاریەکان لە ئێران یا خۆگونجاندنی کۆماری ئیسلامی لەگەڵ شرایط و بارودۆخی نوێ لە ئەڵقەکانی داهاتووە لە خزمەت مامۆسا حیسام و ڕێزدارانی دیکە دەبین بۆ تاوتوێکردنی پرسە گرنگەکانی پەیوەندیدار بە کوردستان و چارەنووسی کورد. تا ئەو دەم ماڵیەوە و کوردستان ئاودانە.